0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Blowback ditaba di ikemetse ka maoto bjalo ka baleta dikgoro bokgwebja rena re ikgwetša go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus.
2: Dipoloko ge nako e fihla o lebeleletšana le maikutlo a mantšhi le dipheto. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thuša go dira ditukišetšo tša poloko gore e betše di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo, ga gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24 gomme o amogela 200 rand ya airtime ga o claima. O ka šireletša batho ba 13 mo planeng ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego. E ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan. SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tša bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Mo re tumisha morena
3: ntle ye sa di khonje di tanka mo ke le sodi
4: gore
3: nna ha ka mo ka le fasolotlhe South Africa e feta le fase ka tlhoriso e dirang ke ba lekane e dirang le ke ba bolai
4: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
3: lentila modimo le ya re laya lentila modimo le ya re galepa le re re se ke ra tšhela naga ye ka madi ra falatša madi ra tlotša naga ye ka madi a batho ba ba senang molate
4: wena o dirang tšona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
1: thobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo.